روز به روز دهلم هوال تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوال دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی.